delu kosmosa. Odakle munje putuju milion godina i putuju i putuju, a moje misli već stignu u isti mah kad znam da ti si tu. Plašim se i zazirem od lažnih osmeha, umem da se sakrijem od teških uzdaha, sve ostavim

došao sam da ti kažem, ja ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostati.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj za kad dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro vam jutro i ovo jutro, a petak je posljednji radni dan u sedmici.
5: Dobro jutro, evo polako trošimo i prvu polovinu maja, 15. maj je pred nama i mi vam želimo lijepo razbuđivanje.
4: Potrudit ćemo se da bude lijepo, da bude zanimljivo, da bude korisno do 9 časova. Ovog jutra s vama će biti tonski realizator Slaviša Kovjenić. Informativni dio priprema Gostimir Keskić, pozvaći u studiju sa nama. Muziku i ovog jutra slušamo po izboru Bratislava Božića i naravno radni dan ujutro u programu Radija Republike Srpske. Sa vama su Slavica Lična i Draško Ratković.
5: I evo, do 9 časova, već znate, mi se trudimo da ispunimo program zanimljivim informacijama, korisnim za početak dana. One koje svakako iščekujete, to su vrijednosti temperatura i za razliku od prethodnih jutara, jutros nema minusa.
4: Toplije jutro.
5: Da, gotovo da smo svakog jutra ove radne nedjelje imali minus.
4: Bilo su hladne jutra, bilo je mraziva, bilo je možda i problema, nadamo se da nije bilo velikih, ali evo, to je i za nas sada, ali zato što ima oblaka.
5: Ima oblaka, međutim, neće biti stabilno vrijeme, kako mi to kažemo. A 3 stepena je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 5 je u Rogatici, Višegradu i na Palama, 6 je u Srebrenici, Han, Pjesku, Zvorniku, 7 je u Gacku, Istočnom Sarajevu, 9 stepeni u Foči, Nevesinju i Šamcu, 10 je u Novom Gradu, Bijeljini, Prijedoru, u Brčkom, 11 je u Mrkonjić Gradu, Modriči, Šipovu, Istočnom Drvaru, Doboju, Tesliću, Kozarskoj Dubici. 12 je u Gradišci, Banja Luci, Derventi i Bileći, a 13 stepeni je u Trebinju.
4: Znači, to su temperature, kao što rekli smo, zbog oblaka. Da li negdje ima kiše, to nam javite na 065-32-2233.
5: Rano je jutro,
4: Viber
5: oproštamo.
4: Broj, zagrijavamo se. Još nije radna temperatura ni blizu. Dakle, Viber 065-32-2233. Na taj broj možete nam slati poruke ako primetite nešto što je dobra informacija za sve naše slušalce vozače. Naravno, očekujemo da nam se pridružite i o priči o temi ovog jutra.
5: A, tema lijepa. Ajde, imamo jednu jutro lijepu temu. Pričamo o maturskim večerima, o pripremama za taj, pa ja bih rekla, važan dan za maturante i svi smo mi kroz to prošli i svi to s posebnim uzbuđenjem doživljavali i evo kreće sezona, da kažemo, maturskih večeri. Neke škole su već imale maturske večeri,
4: jesu.
5: Ali evo, uglavnom većina ih to organizuju u drugoj polovini maja. Oni koji se pripremaju za proslavu mature, odnosno maturske večeri, oni su već sve obezbijedili. Jer to je nešto što se priprema s posebnom pažnjom i već je odabrana i haljina, i odijelo, i cipele, i frizura, i sve ostalo što ide u skladu s tim, pa vjerovatno i fotografi, pa sve češće i limuzine, i trubači, i sve što ide u, u pa,

0: Deća, reci mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: 7:20, jutarnjem programu Na tri vode. Niš u Beogradu i Novom Sadu, pridružuje se i Banja Luka. U studiju su Slavica i Draško, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepo jutro u Banja Luci.
2: A lijepa i Banja Luka. Na ovako lijepom jutru imamo malo sunca, malo oblaka i eto tako uživamo lijepom jutru u lijepom gradu.
0: Divno. I evo pričat ćemo ovoga jutra o maturskim večerima. Svima nama to su onako lepe ili manje lepe uspomene, ali šta god da se dešavalo na maturskim večerima, na kraju ostane samo ono lepo i smešno. E sad, maturske večeri postaju sve skuplje i skuplje. Mislim, pretpostavljam da je sve isto kod mladih ljudi kao što je nekad bilo i kod nas i kod drugih, e jedino što mnogo više košta.
1: E, baš tako. I evo, mi ćemo početi tu priču. Naime, druga polovina maja baš je tako rezervisana za maturske proslove, pa su pripreme uveliko u toku. U pojedinim školama maturske proslove su već održane u Banja Luci konkretno. Inače, djeca se raduju, evo, baš kao što si rekla. Roditelji sabiraju koliko će to da košta. Najčešće to je oko nekoliko stotina evra, a nekad i 1000, zavisi šta se sve planira. I dok će jedni reći da se za pripremu momaka treba izdvojiti manje novca, drugi kažu da je to gotovo isto kao i za djevojke. Sve zavisi od stila, izbora odjeće i svečanog salona ili restorana u kojem se slavi matursko veče.
2: Jeste, roditelji kažu teško je ispoštovati sve te njihove želje, ali se one uvijek ispoštuju, jer to tako treba. Kao što reče Slavica, možda malo komplikovanije za djevojke, jer osim haljine, obuće, prikladne torbe, onda tu treba frizer, željena frizura, šminka, koja će, a nema tu šta sakriti, nema šta da, ni da se uljepša,
1: možda
2: ali
1: malo
2: dobro.
1: Uljepšati.
2: Ali eto, malo uljepšati, pa onda još razne, ja ću to nazvati nadogradnje i ostalo, a ne može se ni bez odgovarajućeg nakita i ostalih dodataka. E sad, tu nećemo ubrati one koji nadograđuju kosu i razne stvari radi koje nisu prilične ni odraslima, kamoli djeci, ali nažalost i to se radi, pa se dešava da se tu stavlja još i piercing, pa i ostali neki hiruški čak zahvati. Ali to su ekstremi, nećemo im posvetiti pažnju. Za neke odgovarajućih haljina, na primjer, što je specifično, nema u Banja Luci, u gradu u kojem žive, pa se onda moraju ići do Beograda, do Zagreba, pa čak i do Beča da bi se našlo ono što je odgovarajuće.
1: Danas su sve zahtjevniji momci koji također biraju odjela i košulje, i to ne bilo kakve, i oni prate trendove i pregledaju modne stranice. Valja odabrati i cipele, ali dugmat za košulju, kravatu ili mašnu. Obavezno se svi šišaju dan, dva prije mature, pa će i kod njih biti gužva kod frizera. I dok se djevojke često sređuju za razne svečanosti, većina momaka tada prvi put oblači odjelo, pa su iznenađeni i drugima i sebi, a za neke jedini put u životu.
2: Jeste. Ali nije to sve. Sad tu treba, a mnogi to rade, i angažovati fotografa koji također svoje usluge naplaćuje najmanje 100 evra, pa to čak i kamermana. Ima onih koji usluge naplaćuju 5 puta više, oni zahtjevni iznajmljuju limuzine, pa plaćaju trubače da ih prati i tako dalje i tako dalje. Kada je riječ o izboru restorana ili svečanog salona u kojem će se slaviti matursko veče, to je posebna priča. Mjesecima se bira mjesto, a uključeni su svi djeca, roditelji, profesori. Zavisno od restorana, uplata po maturantu je od 80 do 200 maraka, dakle od 40 do 100 evra, zavisno od menija, muzike, rasvjete itd. itd. U Banja Luci ove godine grad plaća proslavu mature svim maturantima.
1: A sve u svemu, svi s nestrpljenjem čekaju to famozno veče, djeca zbog provoda, a roditelji i profesori da sve prođe bez problema.
2: A proći će, nadam se.
1: Pa nadamo se.
0: Lepo je ovo da grad plaća.
1: Da, već godinama. To mora
2: biti lepo. Praksa, tako
0: da. Mogli bi da prepišu ovdje kod nas.
2: Što ne prepisati, dobre ideje.
0: Jeste. Kako je u Nišu, Zorane?
3: Pa evo, ja ću ovu temu početi jednom divnom akcijom. Učenički parlament elektrotehničke škole Mija Stanimirović u saradnji sa Udruženjem građana No Limit u Nišu 4. godinu zaredom organizuje akciju Matura za sve. Cilj akcije je da se svima omogući maturska garderoba po povoljnim cenama, A svako ko kupi matursku haljinu na ovaj način, ove godine pomoći će Odeljenju za neonatologiju Dečije klinike u Nišu. Ove godine humanitarna modna revija bit će održana sutra u 12 časova

0: u prostorijama DMV-a galerije u Nišu. Na adresu škole do sada je pristiglo stotinak haljina. Oni koje zanima kupovina modele mogu da vide na reviji u kojoj učestvuju učenice škole. Osim što učenici imaju mogućnost da se za matursko veče obuku po povoljnim cenama, novac prikupljen od prodaje donira se. Za sada je mnogo više ženskih nego muških odjevnih predmeta, a garderoba će se prodavati posle toga u naredna tri dana putem online licitacije. Pripreme za maturske večeri su posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a po svečanom garderobu se ide neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odjeća, obuća, nakit, šminka i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji koji sve to finansiraju. Međutim, imaju roditelje koji koriste maturu da potroše značajne količine novca za samo jedno veče, verovatno je u pitanju dokazivanja da se vidi koliko oni imaju para. Inače, za dečake sako košulja obuća košta oko 350 do 400 evra i sve ukupno oko 500 evra, a za cure su troškovi mnogo veći jer tu imam i šminkanje, frizura, a o ceni haljine da i ne govorim. Toliko iz Niša.
1: A u Novom Sadu kako je?
2: Pa evo, za proslavu velike mature cena se kreće od 11.000 do 13.000 dinara i tu su uglavnom uračunati kokteli, dobrodošlice, pa ne znam, čaša šampanjca, svečana večera. Uglavnom to bude neki švedski sto, bude to bezalkoholno piće tokom cele večeri, ali tu je band, DJ, voditelj programa, hostese, rasveta, obezbeđenje i taj profesionalni fotograf koji nekako uvek skupo naplaćuje te fotografije. I da, sve ste manje više već rekli, da se ne ponavljam. Recimo, mnogim momcima je to prvo delo koje kupuju i to sad onda stvarno bude skupo, da se kupi sako košulja, obuća. Tako da ja mislim da bez minimum 500 evra sve zajedno troškova ne možete da prođete, a zaista ima onih koji potroše čak i 1000. Međutim, ja bih dala opet jedan savjet svim mladima, da ne zaborave da poenta ipak na kraju nije u tome da gori Instagram, kako bi to oni rekli. Dakle, može se zaista i za manje novca biti kreativan i da se recimo detaljima ulepša neka stara haljina ili da se možda pozajmi tatina košulja. I to je ipak kraj jednog prelepog razdoblja i čini se onako da će neka prijateljstva zauvek da traju, ali vreme vas onda demantuje i vidite da to ne bude baš tako posle upisa na fakultet. Zato eto savjet da se zapravo fokusiraju na druženje, na dobar provod, da što manje drže telefone u ruci, da plešu, da pevaju, da se gledaju i da razgovaraju. I dala bih još jedan primer vrlo sličan kao što je Zoran rekao. Čini mi se da se to desilo u jednoj pirotskoj školi, da su se mladi zapravo odrekli novca za maturu, usmerili su ga u neku humanitarnu svrhu. Tako da eto, sve ima svoje, ne mora ništa da košta megalomanski.
1: Da, samo ako se to tako posloži u glavi, pa tako imamo na maturskim večerima i devojke koje nose majice na kojima piše ja sam svoju matursku haljinu donirala, što znači doniranje novac koji bi se inače potrošio na matursku haljinu. U Beogradu kažu da su maturske večeri skuplje u odnosu na prethodne godine za 10 do 20 evra. U svakom slučaju može se potroši za pripreme i za sve ostalo od 500 do 1000 evra. Večera je 11.000. Rekli ste šta je sve uključeno u to. Uglavnom se služe bezalkoholna pića, ali ima jedna čaša šampanjca. Posle toga uglavnom deca odu u školsko dvorište i tamo se ludo zabave, pa kad pomislite na to, nisu vam potrebne neke skupe cipele, haljine, veštački nokti, umeci za kosu i već sve ostalo što to prati. Može da se dobro razmisli o tome i šta sve sa tim parama može se uradi. Moj stari sin je nosio odelo svog oca, mislim neko staro koje nije ni nošeno, ali ne zato što nije mogao da nađe novac, nego zato što je to prosto praktično, zna da neće nositi odelo, pa ne znam, mislim, ajde, neću kažem nikad više, ali sigurno bar narednih 10 do 15 godina odelo nositi neće, tako da razmislite šta je najvažnije i na šta pare mogu bolje da se potroše, ali dobro, što kažu, ajde, matura je jednom u životu, pa mislim, roditelji ispunjavaju deci želje. E sad, bitno je samo da se deca dobro osjećaju i dobro provedu, da ne bude sve samo za slikanje, za Instagram i razne TikTokove. Za nekoliko minuta iz Banja Luke, Draško i Slavica razgovarat će sa svojim gostom o festivalu Ljubica u Gradišci.

masterklasove, radionice i ono što se dešava na klubskim svirkama, na razgovorima, otprilike nekih 5000 ljudi prođe tokom nekih 6 do 7 dana, zavisi koji broj naših pozorišta se prijavi. Prošle godine smo imali sva pozorišta, nekad prosto zbog određenih njihovih poslova nemamo.

0: I ostalo je toliko vremena da vam preporučimo kuda da idete večeras. Šta ima u Banja Luci?
1: Pa ako nećete u Gradišku
0: od
1: na dobru predstavu, onda je preporuka da dođete u Banja Luku, u Narodno pozorište Republike Srpske i tamo naravno dobra predstava Gospođa Olga po tekstu Milutina Bojića u režiji Juga Đorđevića. Predstava počinje večeras u 20 časova.
2: Vrhunski glumački tandem Nataša Ninković i Zoran Cvijanović odigraće večeras u sali Gradskog pozorišta Jazavac u Banja Luci predstavu Prah. Izvođenje je u 20 časova.
1: A u okviru manifestacije Dani Svetoga Vasilije večeras u Kulturnom centru Trebinje bit će predstavljena knjiga Ukrštene reči Zorana Kostića Caneta. Moderator će biti otac Teofil iz manastira Duži. Promocija počinje u 19.30.
2: I još jedan događaj u Trebinju. Svečano će biti otvorena 11. međunarodna umjetnička kolonija Kolo i otvaranje izložbe slika Marka Tubića. U galeriji Kulturnog centra Trebinje u 20 časova izložbu će otvoriti istoričar umjetnosti, direktor Moderne galerije Valjevo, Marija Đurić. To je naša preporuka.
0: A u Nišu, Zorane?
3: Veliki izbor kulturnih dešavanja za predstojeći vikend. Ne znam da li će nas poslužiti i vreme, ali ovo je moj izbor za danas. Narodno pozorište Niš u 20 časova, gostujuća predstava The Party 1 i 2 u režiji Aleksandra Marinkovića. U subotu u isto vreme koncert grčkih najpoznatijih melodija IBI teatra Vruć vetar sa Egeja. Zbog velikog interesovanja ponovo u Leskovcu, u Narodnom pozorištu u 20 časova, Urnebesna komedija i Crvi su u modi po motivima pisca Marka Kamoletija. U nedelju u podne premijerna predstava za decu Kapetan John Peoplefox. Pozorište Lutaka Niš u 19.30 predstava za decu Aska i Vuk. Režiju, dramatizaciju, koreografiju i scenski dizajn potpisuje Isidora Stanišić. Drugog dana festivala slovenačkog filma u Nišu od 19 časova na programe kratki animirani film Arahnofobija Melite Sandrin, nakon kojeg sledi animirani film Priče iz čarobnog vrta, međunarodna koprodukcija Slovenije, Češke, Slovačke i Francuske. Večerni termin od 21 čas rezervisan je za kratki eksperimentalni film Husky Lane Bregar, kao i za film fantasy rediteljke Katarine Bogdanović, poznatije pod umetničkim imenom Kukla. Organizatori ističu da je cilj manifestacije približavanje savremene slovenačke kinematografije publici u Nišu, ali i jačanje kulturnih veza između Srbije i Slovenije kroz film i umjetnost. I još dva događaja ubrzo. Glumica Hristina Popović izvešće svoj autorski projekat Dobro sam ispala šta mi fali, koji je autobiografski. Glumica poznata po svom autentičnom humoru, na izuzetno duhovit, iskren način govori o preživljavanju porodice, sopstvenoj prošlosti i svim onim situacijama koje čine život. Komad će biti izveden u Kongresnom centru hotela Tami Residence sa početkom u 20 sati. I još jedan događaj za kraj. Narodno pozorište Priština izvešće svoju predstavu Pokondirana tikva u režiji Milana Karadžića u 20 časova, Dom kulture Kosta Manojlović u Krnjevu. Toliko iz Niša.
4: Ako ste u Novom Sadu, u okviru pratećeg programa izložbe Kalidoskop Solarov Kulić Ugren Marinkov, u petak i subotu u Galeriji Matice Srpske će se održati razgovor sa autorom izložbe kao i autorska vođenja. Razgovor sa umetnikom Dragomirom Ugrenom održat će se u 19 sati u Galeriji Matice Srpske, a posetioci će kroz izložbu spovesti umetnički direktor Luka Kulić sutra u dva termina od 13 i 17 časova. Predavanje Mogući modeli privlačenja domaćeg i stranog kapitala u funkciji izgradnje banjskih centara i jačanja njihovog razvojnog potencijala biće održano danas u 12 časova u sali za sednice Matice Srpske. Predstavljanje knjige Početak trećeg milenijuma, razgovori sa istaknutim srpskim stvaraocima i intelektualcima o vizijama doba koja je pred nama, održat će se u galeriji izdavačke kuće Prometej, autor te knjige Andrej Tišma, i za kraj predstava Zdravo živote odigrat će se u Srpskom narodnom pozorištu u 21 čas.
0: Meteorolozi kažu bit će sunčano bar pre podne, tako da vi koji ste u Beogradu, u 10 sati počinje tradicionalni zvezdani karneval ispred teatra Vuk. Njime kreće 20. jubilarni dečanski

0: pomoć ovog jutra, mnogo je bilo priče, zanimljive do duše, ali malo smo se umorili. Zato imamo naše pomoćnike da malo vedrije teme uvedu i da nas odmjene.
1: Svakako, to su naše zvrkovci. Dobro jutro vam želimo.
2: Vi slušate zvrk, zvrk, zvrk.

Nekada su momak i djevojka ulaskom u brak postajali muž i žena pred Bogom i ljudima. Glavna briga im je bila stvaranje i prosperitet poroda. Komunizam je muža i ženu pretvorio u bračne drugove koji sarađuju na dobrobiti svoje porodice i šire zajednice. Došla je industrializacija u kojoj su

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavljeni

0: i Dragane Miloševski Popove, a izvođenje je od 20 časova.
1: Koncert Oscilacije u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci u okviru koncertnog programa koji počinje u 19 časova, publici će se predstaviti danski umjetnici Anna Sofie Andersen na violini i Henrik Knarborg Larsen na perkusijama.
0: U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti izvedena predstava Gospođa Olga po tekstu Milutina Bojića u režiji Juga Đorđevića. Predstava će početi u 20 časova.
1: Nataša Niković, Zoran Cvijanović večeras su u sali Gradskog pozorišta Jazavac u Banja Luci s predstavom Prah počinje u 20 časova.
0: U okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija večeras će u Kulturnom centru Trebinje biti predstavljena knjiga Ukrštene reči Zorana Kostića Caneta. Moderator će biti otac Teofil iz manastira Duži. Promocija će početi u 19.30.
1: I čuli ste o našem razgovoru sa gostom, telefonom, najavu za koloniju Kolo u Trebinju.
0: I Ljubica u Gradišci, dakle, već od sutra.
1: To su sve najave događaja za danas i naredne dane. Mnogo ih je najavljenih lijepih. Da li će nešto biti na otvorenom, kako će vrijeme poslužiti organizatora, to ćete saznati za nekoliko minuta.

0: 8.47 minuta, ovo je kraj razbudinika, početak razgovora sa Milicom Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Jutro u Banja Luci za sada zadovoljavajuće, hajde da kažem.
1: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Da, jutro je sasvim prijatno i u većini krajeva trenutno nema kiše, ima malo padavina ponegde na zapadu, malo na istoku, ali sve o svemu ništa značajno. Noće smo imali ponegde pljusku, je bilo je jakog vetra, ali sad je situacija ipak dosta mirnija. Danas nestabilno vreme, malo sunca, malo oblaka, malo kiše, još uvek relativno toplo, a da vi ne, nakon šarene, promenljive, premještaće se od zapada, i juga da će biti malo češće, dalje ka severu, istoku tokom dana, ali u mnogim krajima na krajnjem istoku, severoistoku će biti više suvog vremena nego što će biti kiše. Tako i u Banja Luci, ujutro sunce, sredinom dana i tokom popodna prolazna kiša i pljuskovi. Povremeno će duvati umeren do jak južni veter, temperatura malo niža na krajnjem zapadu zbog više oblaka, oko 18 pa se do nekih 25 na istoku. Banja Luka tu negdje na pola, oko 21-22. Jača promjena vremena se očekuje sutra, tačnije već noćas, na krajnjem severozapadu, region Novog Grada, Pjedora će imati jako kišu, pljuskove, obilnije padavine i tako će se nastaviti sutra ujutru kada će ceo te zapadni predeli Hercegovine, ceo region uz Jadran imati veoma obilnu kišu, a u jutarnjim časovima još uvek će istok biti bez padavina, malo sunčanih intervala i ujedno čim se pojavi malo sunca bit će i toplije, dok će zapad biti dosta hladni. Od sredine dana padavine će zahvatiti većinu krajeva, biće sutra i vetrovito, uglavnom umeren do jak vetar, ne očekujte olujni udari vetra, najveći problem sutra će biti nešto intenzivnije padavine, pogotovo dakle u tim predelima u sam Jadran, znači kod nas Hercegovina i krajnji zapad. Kad pričamo o Banja Luci, sutra također oblačno sa povremenom kišom, sredinom dana možemo imati nešto malo jače padavine, a naravno zbog više oblaka i kiše sutra će također biti i nešto hladnije. Subot, nedelja donosi polako smirivanje situacije, mada uglavnom će biti hladnije većini predela, ali padavine će biti dosta slabije.
1: Dobro,
0: tako, dakle, danas i naredni dan, to je do kraja sedmice, čini se i početkom naredje tako nestabilno vrijeme.
2: Da, nestabilno vreme, s tim što znači najgore vreme, ako tako možemo reći, nas očekuje noćas i sutra, pogotovo u Hercegovini na krajnjem zapadu, nešto povoljna situacija na krajnjem istoku. Dakle, Semberija i šira regija oko reke Save, oko reke Drine najmanje padavina, a najviše Hercegovina i krajnju.
0: Hvala,
1: hvala Milice. Da.
0: Kako će vrijeme biti?
1: Znači kišobran.
0: Kišobran, nemojte zaboraviti, lijepo ugodno jutro u većini krajeva, ali dolazi kiša. 10 minuta do 9 časova. Razbudnik smo završili za ovaj dan, za ovu sedmicu, za ovu polovinu maja mjeseca. Sa vama su jutro bili tonski realizator Slaviša Kovinić. Vijesti novosti je pripremila Gostimir Kajskić. Nastavit ću u ovom prijepodnevnom terminu. Stanislav Ljubović čitao je vijesti, on će biti sa vama u nastavku u programu Radija Republike Srpske. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića. Slavica Lična i Draško Ratković, bez obzira na to kako je vrijeme, želim vam ugodan vikend i do slušanja do ponedjeljka.
1: Do slušanja.

Kada govorimo o uvođenju pravila ponašanja, prije svega je veoma važno da roditelji imaju realna očekivanja od djece, jer često se dešava da upadnemo u zamku da očekujemo od djeteta ono što nije u skladu u odnosu na njegovu razvojnu dob, nešto što je za dijete previše, recimo da dijete od 3 godine bude potpuno emocionalno stabilno i da sasvim smireno i bez ikakvog pogovora reaguje na sve naše zahtjeve i potrebe. Ono što je isto jako važno jeste da vaspitni stavovi roditelja budu usklađeni, da jedan roditelj ne popušta stalno, a da drugi stalno uvodi zabrane, zato što onda dolazi do prvog konflikta između njih, a onda i do situacije u kojoj dijete ne zna šta da očekuje ili vrlo brzo nauči šta od koga da očekuje, pa onda više ide tom roditelju. Kada izričemo pravila i zahtjeve u vezi sa ponašanjem, veoma je važno da budemo jasni. Dakle, da naš zahtjev bude precizan,

konkretan, što znači da ukoliko želimo da dijete sredi sobu, nećemo reći sredi sobu, jer svako to doživljava drugačije, neko će samo da zategne krevet, nego ukoliko želimo da to nešto bude više, treba da kažemo zategni krevet, skloni stvari sa stola, pospremi knjige i slično, znači vrlo jasno i precizno da damo zahtjeve. Zahtjevi također treba da budu prilično kratki, da ne idemo na široko, i bolje je postaviti više kratkih zahtjeva nego jedan dugi, jer će sigurno nešto od tih koraka da se zaboravi. Zatim jako je važno da se ne komplikuje, da se ne priča na široko, jer pogotovo sa adolescentima, sa mladima, ne znam, iznad 12-13 godina, ako krenemo da pričamo široko, zašto je to dobro i kako je to trebalo i kako sam ja radila kad sam bila mala i kako bi, ne znam, nije nešto trebalo da se uradi, oni već nakon nekog kratkog perioda se isključe i razmišljaju o potpuno drugim stvarima i onda naravno da prečuju zahtjev koji mi vjerovatno kažemo na kraju. Kad već uvedemo pravila, izuzetno je važno da budemo dosljedni i da ta pravila sprovodimo uvijek, da nema odstupanja. Naravno, treba da budemo fleksibilni u određenoj mjeri, da nekad unaprijed dogovorimo da ćemo možda od nekog pravila iz određenog razloga da odstupimo, ali da to više bude izuzetak, a da pravilo bude dosljednost i da se uvijek zna šta se smije, šta se ne smije. Pravila ne treba da bude previše, da svaki korak bude određen nekim pravilom. Potrebno je da ih bude nekoliko, onih koji su stalna, koja su izuzetno značajna za funkcionisanje porodice, ali kada se ona uspostave, da se zaista dosljedno isprovodi. Kada razgovaramo sa djetetom o pravilima, kada želimo da postavimo određeni zahtjev, izuzetno je važno da imamo kontakt očima, da se očima nalazimo na visini djeteta i da ne zastrašujemo, ne vičemo, ne udaramo, ali i ne šapćemo onako kroz zube kao što nekad znaju ljudi da rade, da bi pokazali kao da prijete i da je situacija veoma ozbiljna.

kako to onda radimo ako sve ovo ne treba da radimo. Ono što je izuzetno važno jeste ukoliko je dijete napravilo neku grešku ili ako je prekršilo pravilo koje smo mi postavili, kada već nešto napadamo, napadamo postupak, a ne dijete. Znači, nećemo reći ti si lijen, nego ćemo reći nisi spremio sobu, molim te da to i učiniš. Nisi uradio zadaću, sada to moraš da radiš. Došao si kasnije nego što smo se dogovorili, sutra nema izlaska ili slične stvari, ali znači govorimo samo o tom konkretnom postupku, a ne o djetetu kao o cjelini. Veoma je važno da se ne koristimo ti porukama, opet ti si ovak, ti si uradio ovo ili ti nisi uradio ono, nego da krenemo od sebe. Objasnimo prije svega zašto to nama smeta, šta nam se u tom ne dopada i da izreknemo zahtjev koji je drugačiji od tog postupka djeteta. Znači, ja sam ljuta kada zakasniš, a nisi se javio i sljedeći put dođi na vrijeme i možemo da izreknemo i upozorenje, jer ako ne dođeš, onda drugi put nema izlaska. Ono što je uvijek važno jeste da možemo da ponudimo izbor. Ne možeš da radiš to, ali možeš da radiš neke druge stvari. Na primjer, nisi juče došao na vrijeme, danas ne možeš da izađeš, ali možeš ili da čitaš knjigu, ili da mi pomogneš u kuhinji, ili da provedemo vrijeme na neki drugi način zajedno. I na taj način prvo dajemo opcije djetetu kako da samo u budućnosti reguliše svoje ponašanje kada ne može da uradi ono što želi. S druge strane, šaljemo poruku i da smo mi tu za njega i da mi njega volimo, bez obzira što smo ga na neki način kaznili ili što mu nešto branimo. I ono što je jako važno jeste da vodimo računa o obeštećenju, u smislu da ukoliko dijete popravi svoje ponašanje, da se onda ta kazna ili neka disciplinska mjera koju smo uveli ukida. Znači da ima mogućnost da popravi svoje ponašanje i da pokaže da zaista nešto može da se mijenja i da se na tome radi. Kada smo završili disciplinovanje, kada smo rekli koje je pravilo, utvrdili da je pravilo prekršeno i utvrdili neku mjeru koja ide nakon svega toga,

Koje su to tehnike koje su najbolje za uvođenje discipline i za oblikovanje ponašanja kod djece? Najbolji je lični primjer, jer šta god mi radili i šta god zahtijevali od djeteta, ukoliko se mi ponašamo drugačije, onda svi ti naši zahtjevi i pravila padaju u vodu. Dakle, ako mi od djeteta tražimo da se pristojno ponaša prema bratu ili sestri, da se ne gurkaju, ne svađaju, a pritom se mi svađamo sa supružnikom, sa prijateljima, sa nekim gdje to dijete može da vidi, mi smo mu uzor i sve ovo ostaju prazne riječi ukoliko mi nećemo pokazati drugačije. Ono što je uvijek bolje, naravno, od kazne jeste pohvala, i veoma je važno da kad god imamo priliku da pohvalimo nešto što dijete dobro radi, da to zaista i učinimo. Opet kao i za kazne, i za pohvalu važi da to ne treba da bude generalizovano. Super si dječak, divna si djevojčica i slično, nego isto tako kao i kad izričemo ove druge stvari, negativne kritike, da to bude veoma jasno, veoma precizno, mnogo si mi sada pomogla, jako si to lijepo uradio, znači da se opet fokusiramo na ponašanje i da izrazimo šta je to što je u vezi sa ponašanjem djeteta ono što nam se najviše dopada i na čemu treba da još dodatno, ako je potrebno, da dodatno radi. Uvijek je bitno da unaprijed definišemo šta je u našoj kući ili generalno u društvu poželjno ili nepoželjno ponašanje. Znači, šta je to što mi u našoj kući vrednujemo kao dobro, pristojno, fino ponašanje. I ono što je posebno važno, a što se rijetko dešava, jeste da ne podrazumijevamo poželjno ponašanje. Jer mi obično podrazumijevamo da je to dijete da se pristojno ponaša, da sklanja svoje stvari, da ako ide u školu, logično i normalno da piše svoju zadaću, logično i normalno da uči, odlazi na časove, vraća se u pravo vrijeme sa njih. Međutim, s vremena na vrijeme jako je važno da i to pohvalimo, zato što opet, kao što vidimo u društvu, ima i onih koji se ne ponašaju tako, ne postupaju tako, i jako je važno da mi kod svog djeteta prepoznamo da se ono zaista drži pravila koja su nama važna. Kao što sam već rekla, pohvale treba da budu specifične, i ono što je isto veoma važno jeste da ne postoji uzrast kada pohvale prestaju biti važne. Znači, koliko su pohvale važne dvogodišnjaku, kada kažemo baš si dobro spremio svoje igračke, toliko su, a možda čak i važnije, adolescentu, nekome koji ima 15 godina, da mu na neki način stavimo do znanja da ono što radi jeste veoma, veoma dobro i veoma, veoma važno. I za kraj, ono što je zaista važno jeste da disciplinovanje nije nimalo lak posao, ali da nam olakšava na duže staze, jer u početku jeste napornije, ali ukoliko smo se pravilno postavili već od rođenja djeteta, ukoliko smo stekli odnos povjerenja i poštovanja, ukoliko smo veoma jasni u izražavanju svojih zahtjeva, pravila ponašanja i onoga šta je poželjno, a šta nije, djeca to vrlo brzo nauče i mnogo bude lakše kasnije, pogotovo kada su u burnijim periodima razvoja i kada već mogu da računaju na nas kao bazu sigurnosti i stabilnosti koju smo im pružili.

0: Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Želimo vam prijatne trenutke uz program Radija Republike Srpske. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuhalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Posljednjih godina putna infrastruktura postala je jedna od najvažnijih tema razvoja Republike Srpske. Od izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica preko povezivanja sa Srbijom i regionom pa sve do modernizacije sistema naplate, putarine i velikih međunarodnih investicija. Republika Srpska trenutno se nalazi u investicionom ciklusu vrijednom više od 2 milijarde maraka, a projekti koji su u toku imaju ne samo saobraćajni, već i privredni, razvojni i strateški značaj. Koliko su važni moderni putevi za privredni razvoj, ekonomiju, privlačenje investitora i kvalitet života svih građana, u kojoj fazi su ključni infrastrukturni projekti, kakva je saradnja sa kineskim i američkim partnerima i šta građani mogu očekivati u narednom periodu, samo su neka od pitanja na koje ćemo danas odgovor potražiti od našeg današnjeg gosta, direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, gospodina Radovana Viškovića. Prije nego što počnemo naš razgovor, samo još da kažemo da su danas sa vama ton majstor Dragan Bojić i urednik i voditelj Slavica Brkić. Dobrodošli. Kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, gospodin Radovan Višković, kojem želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, na samom početku govorit ćemo dakle tokom emisije o onom što se radi i gradi u Republici Srpskoj kada je riječ o autoputevima i brzim cestama, ali možda bih evo iskoristila ovu priliku da se osvrnemo na Jahorina ekonomski forum. Ulaganje u putnu infrastrukturu, rekli ste, nije trošak, već zapravo investicija u budućnost. Jedan od zapaženijih panela bio je taj upravo na kojem ste govorili, pa možda evo da kažemo šta je zapravo ulaganje u konkretno putnu infrastrukturu i šta to donosi generalno jednoj zemlji?
1: Donosi razvoj, donosi ekonomski prosperitet i transport ili saobraćaj je u suštini krvotok jedne zemlje i tamo gdje imate zdrav krvotok ili dobro razvijenu putnu infrastrukturu, ta zemlja ima

ima šansu i da na neki način i ekonomski napreduje. Mi svi u životu šta god da radimo, na kojoj god poziciji se nalazimo, u suštini ekonomija bi trebala biti na neki način na prvom mjestu i taj ekonomski prosperitet da bude u suštini vodilja svi naši radnji, svi naši mjera. Da sam u pravu o čemu govorim, najbolje pokazuje evo primjer Republike Srpske, da ne idemo sad u Evropu i tako dalje, pa da prenosimo neka njihova iskustva, imamo i naša iskustva. Pogledajte samo opštine i gradove koje su imale sreću do današnjeg dana da imaju koliko toliko razvijenu putnu infrastrukturu, da su imali sreću, da su dobili u svojoj neposrednoj blizini da imaju izgrađeni autoput, one su posle toga napravili ekonomski bum. Evo recimo krenute od Gradiške, Laktaša, Prnjavora, sada Doboja, danas, sutra već i Bijeljne i tako dalje i tako dalje. Tako da u suštini javno preduzeće autoputeve danas na neki način gazduje ili upravlja sa 111 km autoputa. Mi smo sada već u poziciji da na neki način smo ugovorili i završili finansijske konstrukcije za preko 111 novih kilometara autoputa, što znači da bi Republika Srpska u naredne, evo da kažem, 3 do 4 godine, koliko traje sam period gradnje, na neki način trebala da ima bar dvostruko veću kilometražu autoputeva nego što ima danas i to je zaista za jednu Republiku Srpsku koja ne može se mjeriti sa velikim ekonomijama, sa jakim državama i tako dalje, veliki, veliki korak i evo, ja zaista hoću da budem i neskroman pa da pitam kada smo bili u prilici da tako nešto radimo i da u jednom momentu ugovorimo, gradimo i radimo na približno 120 km novog autoputa sa perspektivom da to bude i 150 km gdje na neki način ovih dana ozbiljno razgovaramo i već smo u podmakloj fazi razgovora sa Svjetskom bankom vezano za finansiranje i jedine preostale dionice na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku, a to je od Oboja do Vukosavlja u nekoj dužine od 35 km, ali ona je nama iz Republike Srpske na neki način još zanimljivija iz prostog razloga, to je još jedina dionica koja treba na neki način da riješi naš, evo da kažem, nacionalni san ili nacionalnu želju srpskog naroda na ovim prostorima da povežemo Banja Luku i Beograd autoputem preko Republike Srpske. Tako da sve ostale dionice, evo i sami ste svjedoci da je već izgrađen autoput, da ne kažem ne samo od Banja Luke, nego od Gradiške do Doboja i da smo ugovorili negdje krajem prošle godine sa kineskim partnerima izgradnju autoputa Vukosavlje-Brčko, da smo isto tako sa kineskim partnerima ugovorili izgradnju autoputa Bijeljina-Brčko, a da već smo u podmakloj fazi izgradnje autoputa od Rače do Bijeljine, što znači jedina ova dionica koja zaista evo na neki način se poklapa i sa dionicom na koridoru 5C, ovi neki 35 km nije bila završena finansijska konstrukcija do današnjeg dana. I tu smo na pragu da i to završimo i da na neki način evo ostvarimo i taj, kao što sam rekao, nacionalni san, jer svjedoci ste svaki dan i svi naši građani da zaista u posljednje vrijeme trpe u najmanju ruku, mislim da je čak i blaga riječ, poniženja prilikom prelaska granica Evropske unije, da su veliki zastoji, da ne kažem nepotrebno zadržavanje, da ne koristim neke teže riječi i da na neki način

0: obezbijedila 36,5 miliona maraka za izgradnju te dionice puta od Tjantišta do na 12. kilometar puta Fočašće-Pampolje. Ponosan sam što ovih dana, juče je ministar saobraćaja veza u vladi Republike Srpske u Sarajevu potpisao sa Iberdeom, da kažem, ugovor oko obezbeđenja sredstava vezano za modernizaciju putnih pravaca u Republici Srpskoj. To je sve projekat koji smo mi pokrenuli sa Svjetskom bankom vezano za ovaj put Fočašće-Pampolje još, evo da ne kažem, prije možda dvije i više godina. Zaista procedure pregovora i procedure do završetka nekih konačnih radnji vezano sa tim međunarodnim institucijama nekad su i možda za nas i preduge, ali naprosto takve su i ne može se ništa preko noći završiti, ne može se ništa lomiti preko koljena. Tako da ovih dana očekujemo da se raspiše javni poziv i da konačno se sagradi taj put koji je žila kucavica za taj dio Republike Srpske i zaista to je problem koji nosimo još iz vremena bivše Jugoslavije. Ali isto tako mi imamo namjeru da gradimo i brzu cestu od Trebinja prema Gacku i onda na neki način da dođemo na ovaj pravac koji ide od Višegrada prema Sarajevu i tada bi na neki način bio da je zaokružen izgradnja putne infrastrukture u Republici Srpskoj vezano za autoputeve i brze puteve. Tu svakako je zaobilaznica oko Banja Luke, tu je i put Banja Luka prema Mrkonjiću, prema Glamoču, Mliništima i tako dalje. Sve su to projekti koji su u ovom momentu na stolu, ali ja želim jednostavno zbog naših ljudi koji nekad kad se pomene nešto da se gradi, u suštini očekuju da već iduće godine se voze tim putem ili autoputem, što je nemoguće. Iz jednog prostog razloga, vi znate da je moja uža i, da kažem, naučna i svaka druga i obrazovna specijalnost upravo saobraćaj i putevi i da sam u tom poslu preko 30 godina i svagdje na svijetu, u Evropi, pa i kod nas, od momenta kad dođete na ideju da bi nešto trebali da uradite, do pripreme svi oni potrebni radnji vezano i za eksproprijaciju, vezano i za izradu projektno-tehničke dokumentacije i tako dalje, do momenta da raspišete, uslovno rečeno, javnu nabavku za izbor izvođača za tu dionicu, prođe u suštini optimalno 7 do 10 godina. Ja to ne govorim da bi na neki način amnestirao neke naše poteze ili neke naše radnje, nego naprosto čak i vaše kolege novinari su mi evo čak i na Jahorinskom forumu postavili pitanje, pa znate predsjedniče, ali o tome se priča već dugo, a mi hoćemo da se vozimo. Pa želim i ja da se vozim zaista i zato radimo. Ali isto tako sam postavio kontra pitanje da smo imali u nekom periodu sve te pripremne radnje završene, onda ne bismo izgubili ti 7 do 10 godina. Tako da nekad je veoma, veoma značajno odraditi sve te pripremne radnje, pa će doći vrijeme i za tu gradnju, a onda ćete imati taj skraćeni period od 3 do 4 godine same gradnje. Prema tome, ja mislim da javno preduzeće autoputevi u ovom momentu ima najveći investicioni zamah od samog osnivanja i od postanka našeg javnog preduzeća.
1: Uvijek ističete značaj povezivanja Banja Luke i Beograda mrežom autoputeva. To nije samo nije pitanje saobraćaja i bolje komunikacije, to je i nacionalno pitanje, istorijsko, političko i ekonomsko. Rekli ste također da će Republika Srpska nastojati da prati dinamiku izgradnje saobraćajnica u Republici Srpskoj onako kako to radi Srbija. Evo, u toku su brojni projekti od

0: puteva prema istočnom Sarajevu, prema Hercegovini, Trebinju i tako dalje. Kada možemo, evo sad ste spomenuli rokove, kada je realno očekivati da te neke dionice budu gotove, pogotovo recimo dijelovi uz granicu sa Srbijom?
1: Pa evo, sada sam vam rekao, projekat je u toku i zaista ministarstvo radi u punom kapacitetu da ubrza izradu te projektno-tehničke dokumentacije vezano za brzu cestu. Evo, ako me pitate, to od Bijeljne pa do Konjević polja, tu prvu fazu, a onda u nastavku i prema Podromani. Ali hoću da vam kažem, iako nije u nadležnosti javnog preduzeća Autoputeve, ali učestvovao sam u kreiranju te ideje i na neki način ona je sada samo došla u realizaciju, a to je javno preduzeća Putevi Republike Srpske. Evo, konačno, nakon skoro, pa možda da se usudim da kažem, blizu godinu dana su trajale žalbe koje su okončane prije par dana vezano za izgradnju treće trake preko prevoja na Romani, a to je Podromanija Han Derventa, i na kraju sada smo došli u poziciju da se uvede izvođač u realizaciju tog projekta, tako da taj projekat će vrlo brzo, da ne kažem u naredni mjesec ili dva, da krenu radovi na izgradnje treće trake na prevoju preko Romani. Tako da, evo, pitali ste kada će nešto od toga da se radi. Isto sam rekao i ovo vezano za Foča, Šćepan polje i tako dalje. I znam da je izvršen pritisak i na izvođača radova na ovom dijelu od Tjentišta prema Foči, da i on ozbiljnije uđe u izgradnju ovog dijela. I po meni, kad bi u naredni godinu dana samo završili ovo što sam sada rekao, to bi značajno, značajno poboljšalo samu infrastrukturu, evo, na istočnom dijelu Republike Srpske.
0: Na brojnim ovim projektima partneri su nam kineske kompanije. Vi ste još kao premijer boravili u Kini, imali razgovore na vrlo visokom nivou, pa evo možda da ocjenite u kratkim crtama kakvi su nam Kinezi kao poslovni partneri i posebno kada riječ o ovim velikim projektima.
1: Ja moram, bez obzira na da li će to neko razumjeti na ovaj ili onaj način, na kraju krajeva i ne zanima me, ali moram da budem iskren da kineski partneri su, ili kineska država, kineska vlada je jedina bila tu sa nama kad svi ostali nisu bili sa nama, kad možemo čak reći da su svi ostali bili protiv nas. I ja hoću da kažem javno da kao predsjednik vlade uspio sam da dogovorim sa kineskim partnerima i sa kineskom državom 6 važnih infrastrukturnih projekata koje kineske kompanije izvode u Republici Srpskoj. I ja ću vam sada nabrajati od Dabra, od Bistrice, evo, pomenuli smo i autoput Banja Luka Prijedor, ali isto tako imali smo i bolnicu u Doboju koja je završena, koja je na upotrebi i na zadovoljstvo našim građanima, svim koji gravitiraju u tom dijelu Republike Srpske. I to su još ova dva projekta koje sam ja na neki način doveo do kraja, negdje krajem prošle godine u decembru, a to je izgradnja autoputa od Vukosavlja do Brčkog i sa drugim kineskim partnerom od Bijeljne do Brčkog. Tako da najveći infrastrukturni projekti koji su rađeni ili se rade u ovom momentu u Republici Srpskoj su sa kineskim partnerima, i sa svi ti 6 kineskih kompanija koje su radile sve te velike projekte, u suštini učestvovao sam i u pregovorima, dogovorima, razgovorima, i na kraju uspješno okončali te pregovore i te kompanije su danas tu sa nama.
0: Danas interesovanje za pojedine projekte su zainteresovani Amerikanci. Šta je njih privuklo?
1: Pa ja

0: da ne kažem 100 koraka ili 100 kilometara u rikverc, nikad nam nisu dozvolili da idemo naprijed i možda je taj model Bosne i Hercegovine takav i napravljan da u suštini oni na neki način zamagle sve svoje probleme kao eto oni su zabavljeni rješavanjem problema u Bosni i Hercegovini. Mi ovakvi kakvi jesmo, nikakvi, u smislu tog suvereniteta, žalosno je da evo skoro imate više od 2 godine da u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine uopšte nema Srba. I toga, to skoro nikoga više i ne interesuje. Taj Ustavni sud i danas funkcioniše kao da tamo sjede i Srbi, a skoro da ne bi mogao uopšte da funkcioniše, ne bi čak trebao da sazove ni plenarnu sjednicu ako nema Srbe unutar kao konstitutivni narod. Nažalost, a onda dobijete onu floskulu koja je u demokratskim zemljama nešto po znacima navoda što se podrazumijeva da je normalno, da vam neko kaže, znate, odluke Ustavnog suda se moraju poštovati.
1: A sam Ustavni sud ne poštuje.
0: Kako da i poštujete
1: način funkcionisanja,
0: ako
1: da.
0: Jedan konstitutivni narod je izbačen iz tog Ustavnog suda, a tamo sjede neki stranci, i onda ti stranci na neki način oni su dovoljno, ne treba da bude ni Bošnjak, ni Hrvat, ni Srbin, ima stranac koji će nama da kroji ovdje sudbinu i da on
1: biti taj tas na vaj,
0: odlučuje da. O tome. Tako da su to neke stvari, sada sam otišao malo u sferu, može se reći, politike, ali neka nažalost ste. Politika je u uskoj vezi sa ekonomijom. Politika je nekad, politika treba da bude pokretač ekonomskog razvoja, ali isto tako u datom momentu politika je kočničar ekonomskog razvoja. U Bosni i Hercegovini politika je kočničar ekonomskog razvoja.
1: Podsjetit ću samo slušalce koji sa nama nisu eventualno od početka emisije da je naš današnji gost direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, gospodin Radovan Višković. Govorimo najviše o onome što rade i grade Autoputevi Republike Srpske. Ono što bih svakako htjela da govorimo je izgradnja, odnosno povezivanje sa koridorom 5C. To je jedan od velikih projekata koji nije značajan samo za Republiku Srpsku i region, nego panevropski je, jel? Šta je trenutno aktuelno u tom kontekstu u Republici Srpskoj, u kojoj je fazi i sve to što se odnosi na taj dio?
0: Pa jedan od projekata vezano za koridor 5C je i relativno mala dionica gledajući po dužini negdje oko 6,5 kilometara, a to je od Rudanke, odnosno Kostajnice, preko Putnikovog brda veza sa Federacijom Bosne i Hercegovine, ili kako mi to nazivamo, obilaznica oko Doboja. I tu ponovo imate na sceni Bosnu i Hercegovinu. Za tunel Putnikovo brdo 2, koji jednim svojim dijelom geografski ulazi u entitet Federacija Bosne i Hercegovine, evo, sada je već 3,5 godine ili 4. godina da Federacija nije dala građevinsku dozvolu za izgradnju tog tunela, a izvođač na tom tunelu je naša kompanija Integral Inženjering. Kako izvođač da uđe i da radi tunel bez građevinske dozvole? To je zakonom zabranjeno. Iz prostog razloga, gradnja tunela je visoko rizičan posao i zamislite da se, ne daj Bože, tamo nešto desi, obruši se materijal ili nekoga zatrpa i tako dalje, onda bi svi u lancu odgovornosti na neki način bili pohapšeni. Zašto se pristupilo izgradnji, a nemate potrebnu dokumentaciju, a ključ te dokumentacije je građevinska dozvola.
1: Dobijate li kad
0: i ponovo, ja dolaskom na mjesto direktora sam pisao i savjetu ministara i vladi federacije i u savjet ministara gdje sam na neki način čak i ličnim kontaktima

pozivao kolege, razgovarao sa direktorom autocesta federacije, jer na neki način oni treba da pribave tu građevinsku dozvolu. I znate šta je odgovor? Visoki predstavnik, Schmidt, ali njegov predstavnik

0: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I oni danas nemaju taj papir i oni danas imaju ozbiljne probleme u federaciji da uopšte realizuju bilo koji projekat, a ne samo taj projekat. Pa oni to nešto onda prebacuju na lokalne zajednice, na kantone. Ljudi se jednostavno pokušavaju snaći u čitavoj toj priči. Ja sam imao obećanje od kolega iz vlade federacije da eto oni će na kraju krajeva ići u OHR kod tog Šmita da mole da se to na neki način riješi, da se to ili stavi van snage ili da se ta odluka stornira kako bi ti projekti mogli da idu u realizaciju. Do današnjeg dana ništa od toga nije urađeno. Evo sada taj Šmit odlazi, vidjet ćemo šta će se desiti u naredni, da kažem, par mjeseci, ali onda ćemo izgubiti još jednu godinu i još jednu građevinsku sezonu i ponovo ćemo čekati i ponovo ćemo dobiti pitanje kad će biti završeno da se mi vozimo tim autoputem, da ga koristimo, jer sam živi svjedok da u suštini Doboj postaje saobraćajni čvor u zakrčenju. Tako da u nekim terminima ili takozvanim špicevima vezano za saobraćaj kolone ili da kažem samo zakrčenje prolaska saobraćaja kroz grad Doboje na granici kolapsa.
1: Ne mogu da vas ne pitam za problem mosta u Gradišci. To je jedno od možda trenutno najvećih pitanja, posebno uzimajući obzir ono što ste rekli na početku emisije, novi režim ulaska u Evropsku uniju. Hrvatska je izgradila svoj dio i granični prelaz i sve što je bilo potrebno, a BiH još ranije na svojoj strani. Koji su dalje razlozi, odnosno koja su objašnjenja zašto to nije u funkciji, jel opet u pitanju samovolja jednog čovjeka?
0: Nije u pitanju samovolja jednog čovjeka, nego politika. A ja sam već rekao, politika u datom momentu je impuls razvoja ekonomije u drugom kočničar ekonomskog razvoja. I ovdje treba samo konsultovati Ivu Andrića i njegov stav vezano za Bosnu i Hercegovinu, tamo gdje prestaje razum, tu nastaje Bosna i Hercegovina i to, evo, nažalost, živi i danas. To se ne može objasniti. I samo se upetljavamo kad pokušamo riječima to dočarati. Ne možete nikome normalnom na svijetu objasniti da imate... Prvo su opstrukcije trajale skoro više od 10 godina da se krene u izgradnju mosta. Pa kad se napokon krenulo u izgradnju mosta, sama gradnja je trajala negdje oko 5 godina. A onda izmišljala se topla voda i sa strane Hrvatske. Eto, znate, treba obezbijediti adekvatnu saobraćajnu infrastrukturu, pristup mostu vezano za Hrvatsku, pa da li će biti autoput, da li će biti brza cesta, da li će proširiti postojeći magistralni bla bla bla. I šta se na kraju desilo? Evo, napokon Hrvati odlučili i sagradili brzu cestu od Okučana do mosta. I kada je sve to završeno i urađen i integrisani granični prijelaz u Gradišci, sa naše strane autoput sa terminalima po svim evropskim standardima, i ja moram biti iskren i da kažem i da je tu bila i velika pomoć evropskih institucija vezano za pomoć oko izgradnje i samog mosta i graničnog prijelaza i terminala i tako dalje. I sada kad to sve imamo, ne možemo da koristimo. A nije nam to prvi slučaj. Imali smo sagrađen most u Bratuncu, Bratoljub, koji je isto tako sagrađen, bio spomenik preko rijeke Drine skoro 5 godina. Možda čak i više. I o čemu onda mi pričamo? O funkcionalnoj Bosni i Hercegovini, o jakoj ekonomiji, o jakoj privredi, o normalnom životu i tako dalje.

0: javno preduzeće Autoputevi svaki dan ima štetu zbog neotvaranja mosta na rijeci Savi u Gradišci. Ima štetu, direktnu štetu. Jer, kao što znate, jedan dio autoputa od skretanja za grad Gradišku i stari prijelaz koji se danas koristi u samom gradu, ima i negdje skoro 2-2,5 km autoputa koji ide prema novom graničnom prijelazu na rijeci Savi. Znači, taj dio autoputa je mrtav. On se ne koristi. To je jedan aspekt te štete. A drugi aspekt, upravo ovo što sam ja na samom početku rekao vezano za gužve, čekanja, maltretiranja i tako dalje, kada imate sad postojeće stanje koje zaista je više nego kritično i za ljude koji žive u Gradišci, gdje skoro ljudi da svaki vikend imaju kolaps u samom gradu zbog samog graničnog prelaza koji je, pa može se reći, u centru grada, i samo par kilometara novi savremeni granični prelaz koji je povezan autoputem, koji se ne koristi, ja hoću da kažem da bi i neki drugi danas koji izbjegavaju Gradišku kao granični prelaz upravo zbog tih gužvi, čekanja, zastoja i tako dalje, kada bi se koristio novi granični prelaz, oni bi se usmjerili prema tom novom graničnom prelazu, a da bi došli do tog novog graničnog prelaza, oni bi koristili autoputeve Republike Srpske i nama značajno uticali i na naplatu putarne i sam prihod javnog preduzeća Autoputevi. Tako da mi imamo dnevni gubitak vezano za neotvaranje tog graničnog prelaza. Čuo sam iz medija da na osnovu tužbe koju je podnijela Privredna komora Republike Srpske protiv dotičnog gospodina, ne želim da mu pominjem ime i da mu dajem na značaju, jer vidim da je u drugom entitetu nacionalni heroj zbog gluposti, ne zbog nečega što je napravio epohalno kao Nikola Tesla, nego postaće poznat u istoriji zbog gluposti da opstruiše, da se otvori sagrađeni granični prijelaz, ali Bože moj, moramo to sačekati, ali na osnovu tužbe koju je podnijela Privredna komora Republike Srpske, čuo sam da je tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine otvorio predmet protiv tog gospodina i ajde, nadam se da će ga to urazumiti, da u neko normalno vrijeme dođemo u poziciji da koristimo taj granični prijelaz.
1: S obzirom da polako nam se bliži kraju, vrijeme predviđeno za naš razgovor, spomenuli ste i naplatu cestarina. Ono što je svakako značajno za naše građane je i mogućnost, bar ste tako najavili, da bi do kraja mjeseca građani Srpske svoje tag uređaje mogli da koriste za elektronsku naplatu putarine i na autoputevima u Srbiji. Možemo li to očekivati dok li se s tim došlo?
0: Može, mi smo sada u testnoj fazi interoperabilnosti sa Srbijom, na neki način to je već završeno sa federacijom, tako da naši tagovi i njihovi tagovi rade i na autoputima u federaciji, a njihovi u Republici Srpskoj, sada ćemo to završiti sa Srbijom. I isto to radimo i sa Hrvatskom, na neki način pokušavamo regionalno da to zaokružimo, i to je taj segment koji na neki način će omogućiti da i sama prodaja tagova na neki način ne bude kao što je danas, a to je da morate doći na neko mjesto, da na neki način evo vi iz Banja Luke morate doći u Glamočane da na neki način kupite taj tag, da izvršite dopunu taga i tako dalje, moći će ići prodaja i online, da vi jednostavno danas iz svog stana, sa svog radnog

0: mjesta naručite da vam dođe na kućnu adresu ili na adresu na radno mjesto taj tag i gdje ćete moći preko naših platformi na mobilne aplikacije da izvršite i dopunu tog taga, a isto tako i da na neki način provjeravate stanje na računu na vašem tagu, tako da jednostavno više nećete morati gubiti to neko vrijeme da negdje idete. I zašto je to bitno? Iz prostog razloga što kad imate tag, onda brže, lakše, jednostavnije prolazite ko same naplate putarine, nema ni tu gubljenja vremena u zastojima, u čekanju, pa imate li sitan novac, nemate i tako dalje, nego naprosto samo elektronski očita se vaš tag i vi idete dalje. Isto uradili smo prema većim autoprevozničkim kompanijama ili preduzećima koji imaju veći broj vozila, omogućili smo im da oni, da kažem, uplatom preko svojih računa dopunjavaju tagove, prate stanja na svojim tagovima, ne moraju više da dolaze, ne moraju više da njihovi vozači u ime njih kupuju, lakše mogu da prate i samo kretanje svojih kamiona, da li njihovi kamioni idu na autoput ili izbjegavaju autoput i na neki način troškove mogu bolje da kontrolišu. To su ti takozvani eksterni tehnološki napreci, ali mi imamo i, nazovite, interne tehnološke napretke koje radimo u samom preduzeću vezano za servise koji sada mogu da prate protok dokumentacije, jer vi znate da recimo evo po pitanju eksproprijacije dokumentacija šeta od autoputeva, pravobranilaštva, Republičke geodetske uprave, ministarstva i sudova. To je pet adresa na kojima jedan papir treba da prođe i često se dešavalo da nama u javnom preduzeću dođe papir na koje mi treba da damo izjašnjenje kao stranka u sporu, a sudska rasprava bila prije dva dana. I mi kao stranka nismo uložili žalbu i faktički smo izgubili taj spor.
1: To sada, više nije tako.
0: Sada se to više ne može desiti. Sada mi imamo platformu koja prati protok dokumentacije i u svakom momentu znamo gdje se taj dokument nalazi, da li se nalazi kod našeg referenta, da li stoji u pravobranilaštvu, da li stoji i onda intervenišemo i to radimo. Ali isto tako napravili smo i drugu platformu koja se odnosi na prostornu dokumentaciju i na održavanje, da na neki način pokušamo troškove držati pod kontrolom, da ne mogu prikazivati neki troškovi koji nisu realni ili koji nisu urađeni. I hoću da vam kažem, mojim dolaskom na čelo direktora javnog preduzeća, mi smo formirali i svoju službu za ophodnju na autoputevima. Do sada su to radila treća lica po osnovu ugovora ili javnog poziva, a znate, evo, pođite od sebe ili vaše kuće, da li je isto kad vi radite nešto za sebe ili vam radi to neko drugi, a pogotovo neke stvari koje ne možete da ispratite. Neko će vam danas napisati da je dva puta obišao dionicu autoputa od Banja Luke do Doboja ili Prnjavora, u suštini nije išao ni jedan put. Sada naši ljudi su vidno prisutni, obilježeni sa opremom, sa vozilima i tako dalje, i to se vidi na samom autoputu, ne zato što sam ja tu, nego naprosto što naši ljudi sada tjeraju druge podizvođače da rade svoj posao. Pa je pokošena trava, pa je posječeno rastinje, pa je popravljena zaštitna ograda i tako dalje i tako dalje. Ali hoću

Dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje uz Ritam Top 10 na talasima Radija Republike Srpske. Ja sam Maja Tatić i družit ću se s vama sve do 14 časova, a za mix pultom danas Draško Vrhovac. Naravno i vi nam se možete pridružiti, pisati nam, slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-322233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Ovog 15. maja počinjemo sa pjesmom Šta mi radiš sad, Ivana Jordan na 10. mjestu.

bude, neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele se kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svak pro sebe gleda, a meni se više

0: 14:06. Poštovani ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan. Na početku smo muzičko-zabavnog druženja u našem narodu poznatog pod imenom Silan Konac. Da bi vam ovo tmurno poslije podne malo razvedrili, mi smo se dobro potrudili. Pričat ćemo vam o riječima, koliko ih ima i koliko ih koristimo. A naš narod je mislio da je veliki grijeh ukoliko se pozajmljeno ne vrati, i to makar malo uvećano. Odgonetat ćete najnoviju zagonetku, a za humor se brinu, a ko bi drugi nego naši zvrkoci. Sa vama su danas tonski realizator Draško Vrhovac, pred mikrofonom je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 4437.

0: odgonetka.
1: Četrnaest časova i 14 minuta. Mi smo na polaznim položajima, čekamo strpljivo početak igre Zagonetka odgonetka. Nadam se da i vi to isto radite. Za nekoliko trenutaka saznaćete vaš dnevni zadatak. Pokušajte uspostaviti vezu sa nama, naravno pažljivo saslušati i tačno odgovoriti. Rezultat toga bit će vaše upisano ime, upisano ime na našem dnevnom spisku. Bosa Milanović iz Lazareva.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana je bilo promjenljivo oblačno, vetrovito uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na istoku je bilo nešto više sunčanih intervala. Vetar umereno do jakih južnih smerova, na krajnjem severu vetar je bio uglavnom slab. U 14 časova najsvežije Gacku 11 stepeni, 14 Kalenovik, 15 Drinić, Mrakovica, Novi Grad, Prijedor 16, Bileća, Kneževa, Sokola, 17 Mrkonjić Grad, 18 Ribnik, Zvornik, Trebinje, Foča, 21 Doboj, Rudo, 22 Banja Luka, Višegrad, Srbac, Srebrenica, najtoplije Bijeljina, 24. Do kraja dana slično vreme, promenljivo, nestabilno, vetrovito, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kiša će biti nešto češća na jugu i zapadu, a tokom popodneva će zahvatiti većinu predela. Najviše sunčanih intervala i najtoplije na krajnjem severoistoku, a tokom popodneva u tim predelima povremena kiša. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 18 do 25 na istoku, a u višim krajima oko 13, što se tiče Banja Luke. Promenljivo oblačno vreme, u sunčane intervale, tokom popodneva povremena kiša i pljuskovica grmljavinom. Biće i vetrovite uz umeren, povremeno i jak južni vetar. Maksimalna temperatura danas oko 22 stepena. Uveče na severozapadu jači pljuskovi iz nešto obilnije padavine. Jača kiša će se nastaviti sutra. Sutra hladnije i oblačno, uz jače padavine, uglavnom na jugu i zapadu. Već tokom jutra u tim predelima će biti jačih padavina, tok će na istoku još uvijek biti suvo u sunčanoj periodi, ujedno i malo toplije, a tokom dana kiša i pljuskovi za grmljavinom će se proširiti do istoka. Očekuju se lokalne nepogode, jače pljuskove, obilnije padavine u kratkom periodu. Najviše padavina u Hercegovini na krajnjem zapadu. Kasnim popodne i uveče oblačno, zato hladnije sa kišom, na jugu padavine već polako prestaju. Biće vetrovito, uz umeren do jak jugo, popodne na severu će početi da duva jak severozapadni vetar, zatim će vetar severni zahvatiti većinu krajeva. Maksimalna temperatura samo 12 stepeni na zapadu do 21 na istoku, višim krajima oko 8. I u Banja Luci hladni i oblačno sa kišom, sredinom danas očekuju jače padavine, popodne će biti vetrovito. Vetar u prvom delu dana slab i promenljiv, popodne umeren do jak zapadni i severozapadni, maksimalna temperatura sutra samo 14 stepeni. U nedelju na istoku oblačno i hladnije sa kišom, dok će na jugu i zapad već biti suvo u sunčane periode, ujedno i malo toplije. Do večeri i na istoku padavine polako prestaju, maksimalna temperatura samo 10 na istoku do 20 na jugu i zapadu, u višim krajima oko 6 stepeni. U ponedeljak i utorak malo toplije vreme, u ponedeljak sunčano, a popodne postepeno na oblačenje. Utorak promenljivo oblačno, sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljenom i u utorak će padavine biti nešto češće na zapadu, a na istoku uglavnom suvo. Maksimalna temperatura uglavnom od 18 do 25, u višim krajima oko 13 stepeni.

0: narodnih mudrosti.
1: Bacaj za sobom da nađeš pred sobom. Dobra roba i bez vašara prođe. Ne daj vlast gladniku i zavidniku. Razgovor je duši poslastica. Srodne se duše poznaju i u nevolji zbliže.

0: aforizmi.
1: Da, danas čitamo aforizme Gorana Marića iz Novog Grada. Ako se oduži put u Evropu, federacija će odustati, a Republika Srpska zalutati. Ni klin čorba nije jeftina zbog cijene struje i vode. Neizlječive bolesti su rak i sida, ali sida, priznaćete, ljepše počinje. Uz studiju o izvodivosti treba nam i studija o izdrživosti. Optimisti duže žive, ali u našim uslovima to je nije neki dobitak.

0: Komšo,
1: živio komšija.
0: Pa šta ima novo, ne? Kakva je situacija?
1: Kakva? Nekad se kod nas prenosilo sa koljena na koljeno, sa oca na sina. A sad se prenosi sa konja na magarca.
0: Pa čini mi se, Boga mi, da naš magarac neće još dugo izdržati.
1: Neće, zato što sve i svašta tovarimo na njega. Teško nama, magarcima.
0: Ma smiri se, smiri, znam ja na šta ti ciljaš. Postaćemo i mi jednoga dana pravna država, a onda kupovanje poslanika neće biti moguće bez tendera.
1: Kupuju poslanike iako su pohabani i dotrajali ko naše fabrike.
0: E, moj komšo, ti se uopšte ne razumiješ u pravi biznis. Stranka lijepo uloži u poslanika, malo ga finansijski renovira i sa njim ima skupštinsku većinu.
1: Ma znam, ali kod nas se svako bavi biznisom. Naši bogataši su biznismeni ko što je drug Tito bio lovac.
0: Izvini, izvini, molim te, ali Tito nikad nije promašio medjeda.
1: No nije, jer je gađao uspavane međete. A ovi naši uspavaju čitav narod, pa love li love?
0: Love, love, love sve što im dođe na nišan, hoću reći na tender.
1: Najprije dobro zamute, pa love u mutnom i sav ulov uzimaju sebi.
0: Ma, ostaće i nama makar za po jedno pivo. Evo ovako ispred prodavnice. Hajde, živio ti mene.
1: Hrba, živio, komšo.

15 je časova i 48 minuta. Poštovani slušalci, na kraju smo posljednjeg sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike. Preostaje još da vam se zahvalimo za vašu slušalačku pažnju u proteklih 5 druženja i naravno da vam poželimo ugodan vikend. Željno vas iščekujemo u ponedeljak u isto vrijeme 14 časova i 5 minuta. Pozdravlja se ekipa u sastavu, tonski realizator Draško Vrhovac, moje ime je Daniel Šarić. Svako vam dobro!

0: pravim izborom. Omron medicinski uređaj, dostupni u Prizmi Banja Luka. Kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051-212-437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Radio Republike Srpske.
3: Radio među ljudima.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

O projektima iz oblasti putne infrastrukture u Republici Srpskoj za Radio Republike Srpske govorio je direktor Autoputeva Republike Srpske Radovan Višković.

0: Ovo je Mozaik radija Republike Srpske. Posljednjih godina putna infrastruktura postala je jedna od najvažnijih tema razvoja Republike Srpske, od izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica preko povezivanja sa Srbijom i regionom, pa sve do modernizacije sistema naplate putarine i velikih međunarodnih investicija. Republika Srpska trenutno se nalazi u investicionom ciklusu vrijednom skoro 2,5 milijarde maraka, a projekti koji su u toku imaju ne samo saobraćajni, već i privredni, razvojni i strateški značaj. O tome koliko su važni moderni putevi za ekonomiju, privlačenje investitora i kvalitet života građana, kao i u kojoj fazi su ključni infrastrukturni projekti, samo su neka od pitanja o kojima i s direktorom javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovanom Viškovićem razgovarala Slavica Brkić.
1: Govorit ćemo tokom emisije o onom što se radi i gradi u Republici Srpskoj kada je riječ o autoputevima i brzim cestama, ali možda bih evo iskoristila ovu priliku da se osvrnemo na Jahorina ekonomski forum. Ulaganje u putnu infrastrukturu, rekli ste, nije trošak, već zapravo investicija u budućnost. Jedan od zapaženijih panela bio je taj upravo na kojem ste govorili, pa možda evo da kažemo šta je zapravo ulaganje u konkretno putnu infrastrukturu i šta to donosi generalno jednoj zemlji.
2: Donosi razvoj, donosi ekonomski prosperitet i transport ili saobraćaj u suštini krvotok jedne zemlje. I tamo gdje imate zdrav krvotok ili dobro razvijenu putnu infrastrukturu, ta zemlja ima šansu i da na neki način i ekonomski napreduje. A mi svi u životu šta god da radimo, na kojoj god poziciji se nalazimo, u suštini ekonomija bi trebala biti na neki način na prvom mjestu i taj ekonomski prosperitet da bude u suštini vodilja svi naši radnje, svi naši mjera. Da sam u pravu o čemu govorim, najbolje pokazuje evo primjer Republike Srpske, da ne idemo sad u Evropu i tako dalje, pa da prenosimo neka njihova iskustva, imamo i naša iskustva. Pogledajte samo opštine i gradove koje su imale sreću do današnjeg dana da imaju koliko toliko razvijenu putnu infrastrukturu, da su imali sreću, da su dobili u svojoj neposrednoj blizini da imaju izgrađeni autoput, oni su posle toga napravili ekonomski boom. Evo recimo krenite od Gradiške, Laktaša, Prnjavora, sada Doboja, danas, sutra već i Bijeljne i tako dalje i tako dalje. Tako da u suštini javno preduzeće Autoputevi danas na neki način gazduje ili upravlja sa 111 km autoputa. Mi smo sada već u poziciji da na neki način smo ugovorili i završili financijske konstrukcije za preko 111 novih kilometara autoputa, što znači da bi Republika Srpska u naredne, evo da kažem, 3-4 godine, koliko traje sam period gradnje, na neki način trebala da ima bar dvostruko veću kilometražu autoputeva nego što ima danas, i to je zaista za jednu Republiku Srpsku koja ne može se mjeriti sa velikim ekonomijama, sa jakim državama i tako dalje, veliki, veliki korak. I evo, ja zaista hoću da budem i neskroman pa da pitam kada smo bili u prilici da tako nešto radimo i da u jednom momentu ugovorimo, gradimo i radimo na približno 120 km novog autoputa, sa perspektivom da to bude i 150 km, gdje na neki način ovih dana ozbiljno razgovaramo i već smo u podmakloj fazi razgovora sa Svjetskom bankom vezano za finansiranje i jedine preostale dionice na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku, a to je od Oboja do Vukosavlja u nekoj dužine od 35 km. Ali ona je nama iz Republike Srpske na neki način još zanimljivija iz prostog razloga, to je još jedina dionica koja treba na neki način da riješi naš, evo da kažem, nacionalni san ili nacionalnu želju srpskog naroda na ovim prostorima, da povežemo Banja Luku i Beograd autoputem preko Republike Srpske. Tako da sve ostale dionice, evo i sami ste svjedoci da je već izgrađen autoput, da ne kažem ne.

se vozimo. Pa želim i ja da se vozim zaista i zato radimo. Ali isto tako sam postavio kontra pitanje da smo imali u nekom periodu sve te pripremne radnje završene, onda ne bismo izgubili ti 7 do 10 godina. Tako da nekad je veoma, veoma značajno odraditi sve te pripremne radnje, pa će doći.

0: Ja mislim da javno preduzeće autoputevi u ovom momentu ima najveći investicioni zamah od samog osnivanja i od postanka našeg javnog preduzeća.
1: Uvijek ističete značaj povezivanja Banja Luke i Beograda mrežom autoputeva. To nije samo nije pitanje saobraćaja i bolje komunikacije, to je i nacionalno pitanje, istorijsko, političko i ekonomsko. Rekli ste također da će Republika Srpska nastojati da prati dinamiku izgradnje saobraćajnica u Republici Srpskoj onako kako to radi Srbija. Evo, u toku su brojni projekti od puteva prema istočnom Sarajevu, prema Hercegovini, Trebinju i tako dalje. Kada možemo, evo sad ste spomenuli rokove, kada je realno očekivati da te neke dionice budu gotove, pogotovo recimo dijelovi uz granicu sa Srbijom?
0: Pa evo, sada sam vam rekao, projekat je u toku i zaista ministarstvo radi u punom kapacitetu da ubrza izradu te projektno-tehničke dokumentacije vezano za brzu cestu. Evo, ako me pitate, to od Bijeljne pa do Konjević polja, tu prvu fazu, a onda u nastavku i prema Podromani. Ali hoću da vam kažem, iako nije u nadležnosti javnog preduzeća autoputeve, ali učestvovao sam u kreiranju te ideje i na neki način ona je sada samo došla u realizaciju, a to je javno preduzeća Putevi Republike Srpske. Evo, konačno, nakon skoro, pa možda da se usudim da kažem, blizu godinu dana su trajale žalbe koje su okončane prije par dana vezano za izgradnju treće trake preko prevoja na Romani, a to je Podromanija Han Derventa, i na kraju sada smo došli u poziciju da se uvede izvođač u realizaciju tog projekta, tako da taj projekat će vrlo brzo, da ne kažem u naredni mjesec ili dva, da krenu radovi na izgradnje treće trake na prevoju preko Romani. Tako da, evo, pitali ste kada će nešto od toga da se radi. Isto sam rekao i ovo vezano za Foča, Šćepan polje i tako dalje. I znam da je izvršen pritisak i na izvođača radova na ovom dijelu od Tjentišta prema Foči, da i on ozbiljnije uđe u izgradnju ovog dijela. I po meni, kad bi u naredni godinu dana samo završili ovo što sam sada rekao, to bi značajno poboljšalo samu infrastrukturu, evo, na istočnom dijelu Republike Srpske.
1: Ne mogu da vas ne pitam za problem mosta u Gradišci. To je jedno od možda trenutno najvećih pitanja, posebno uzimajući obzir ono što ste rekli na početku emisije, novi režim ulaska u Evropsku uniju. Hrvatska je izgradila svoj dio i granični prelaz i sve što je bilo potrebno, a BiH još ranije na svojoj strani. Koji su dalje razlozi, odnosno koja su objašnjenja zašto to nije u funkciji, je li opet u pitanju samovolja jednog čovjeka?
0: Nije u pitanju samovolja jednog čovjeka, nego politika. A ja sam već rekao, politika u datom momentu je impuls razvoja ekonomije u drugom kočničar ekonomskog razvoja. I ovdje treba samo konsultovati Ivu Andrića i njegov stav vezano za Bosnu i Hercegovinu. Tamo gdje prestaje razum, tu nastaje Bosna i Hercegovina, i to, evo, nažalo, živi i danas. To se ne može objasniti. I samo se upetljavamo kad pokušamo riječima to dočarati. Ne možete nikome normalnom na svijetu objasniti da imate... Prvo su opstrukcije trajale skoro više od 10 godina da se krene u izgradnju mosta. Pa kad se napokon krenulo u izgradnju mosta, sama gradnja je trajala negdje oko 5 godina. A onda izmišljala se topla voda i sa strane Hrvatske. Eto, znate, treba obezbijeti adekvatnu saobraćajnu infrastrukturu.

0: pristup mostu vezano za Hrvatsku, pa da li će biti autoput, da li će biti brza cesta, da li će proširiti postojeći magistralni bla bla bla. I šta se na kraju desilo? Evo, napokon Hrvati odlučili i sagradili brzu cestu od Okučana do mosta. I kada je sve to završeno i urađen i integrisani granični prijelaz u Gradišci, sa naše strane autoput sa terminalima po svim evropskim standardima, i ja moram biti iskren i da kažem i da je tu bila i velika pomoć evropskih institucija vezano za pomoć oko izgradnje i samog mosta i graničnog prijelaza i terminala i tako dalje. I sada kad to sve imamo, ne možemo da koristimo. A nije nam to prvi slučaj. Imali smo sagrađen most u Bratuncu, Bratoljub, koji je isto tako sagrađen, bio spomenik preko rijeke Drine skoro 5 godina. Možda čak i više. I o čemu onda mi pričamo? O funkcionalnoj Bosni i Hercegovini, o jakoj ekonomiji, o jakoj privredi, o normalnom životu i tako dalje. Javno preduzeće Autoputevi svaki dan ima štetu zbog neotvaranja mosta na rijeci Savi u Gradišci. Ima štetu, direktnu štetu. Jer, kao što znate, jedan dio autoputa od skretanja za grad Gradišku i stari prijelaz koji se danas koristi u samom gradu, ima i negdje skoro 2-2,5 km autoputa koji ide prema novom graničnom prijelazu na rijeci Savi. Znači, taj dio autoputa je mrtav. On se ne koristi. To je jedan aspekt te štete. A drugi aspekt, upravo ovo što sam ja na samom početku rekao vezano za gužve, čekanja, maltretiranja i tako dalje. Kada imate sad postojeće stanje koje zaista je više nego kritično i za ljude koji žive u Gradišci, gdje skoro ljudi da svaki vikend imaju kolaps u samom gradu zbog samog graničnog prelaza koji je, pa može se reći, u centru grada, i samo par kilometara novi savremeni granični prelaz koji je povezan autoputem, koji se ne koristi, ja hoću da kažem da bi i neki drugi danas koji izbjegavaju Gradišku kao granični prelaz upravo zbog tih gužvi, čekanja, zastoja i tako dalje, kada bi se koristio novi granični prelaz, oni bi se usmjerili prema tom novom graničnom prelazu, a da bi došli do tog novog graničnog prelaza, oni bi koristili autoputeve Republike Srpske i nama značajno uticali i na naplatu putarne i sam prihod javnog preduzeća Autoputevi. Tako da mi imamo dnevni gubitak vezano za neotvaranje tog graničnog prelaza. Čuo sam iz medija da na osnovu tužbe koju je podnijela Privredna komora Republike Srpske protiv dotičnog gospodina, ne želim da mu pominjem ime i da mu dajem na značaju, jer vidim da je u drugom entitetu nacionalni heroj zbog gluposti, ne zbog nečega što je napravio epohalno kao Nikola Tesla, nego postaće poznat u istoriji zbog gluposti da opstruiše, da se otvori sagrađeni granični prijelaz, ali Bože moj, moramo to sačekati, ali na osnovu tužbe koju je podnijela Privredna komora Republike Srpske, čuo sam da je tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine otvorio predmet protiv tog gospodina i ajde, nadam se da će ga to urazumiti, da u neko normalno vrijeme dođemo u poziciji da koristimo taj granični prijelaz.
1: Gospodine Viškoviću, hvala vam na odvojenom vremenu i ovom razgovoru.
0: Hvala i vama, pozdrav, i uvijek mi je zadovoljstvo da gostujem u vašoj kući ili na televiziji ili na radiju.

0: ovaj 20 minuta, neke su od ključnih figura koje u različitim sferama predstavljaju temelje naše istorije. O značaju serijala, uz poseban osvrt na epizodu posvećenu Gavrilu Principu, sa istoričarem Milošem Kovićem razgovarao je Vladimir Mučibabić.
1: Šta je bila tada mlada Bosna i kako objasniti ljude u tim godinama, što kažete vi praktično srednjoškolci i mladi ljudi sa takvim idejama koji su imali takvu viziju u to vreme, prosto skoro neverovatno zvuči.
2: Da, teško je razumeti te srednjoškolce kada porite tu generaciju s ovom današnjom generacijom srednjoškolac. To su mladi ljudi koji su čitali pa i govorili po nekoliko jezika, koji su čitali književnost, koji su raspravljali u svim kružocima o književnosti, o politici. Imati toga među današnjim gimnazijalcima, ali sve ređe i ređe. Pre svega pojam Mlada Bosna smišljen je kasnije. Oni sebe nisu tako zvali. Reč je o nekom neformalnom pokretu mladih ljudi koji je obuhvatao srednjoškolce i delimično studente. Mora se i to reći, srednje škole Austro-Ugarske su nudile vrlo dobro obrazovanje. Njih je bilo malo, neuporedivo manje recimo od broja srednjih škola u Srbiji. Da ne govorimo o osnovnim školama. Ali to što je bilo što su ustrojili Austrijanci, Austro-Ugari, to je bilo dosta dobro i dosta kvalitetno. Što je bilo najvažnije, te škole su im otvarale vrata prestižnih univerziteta u Beču, Gracu i tako dalje. Naravno, veoma mnogo se pazilo gde će ići kasnije da studiraju i te kako je postojala ta jezuitska briga da budu formirani u pravcu lojalnosti Habsburgske monarhije. Ali naravno vidimo da taj napor nije uspeo. Ono što je takođe zanimljivo. Govori se o Mladoj Bosni. U stvari, ideolozi te Mlade Bosne bili su Hercegovci, Dimitrij Mitrinović i Vladimir Gaćinović. Praktično su najznačajniju ulogu u toj Mladoj Bosni imali Hercegovci. I recimo i to, oni su prava deca svog vremena, pošto je to vreme mode atentata širom Evrope. I te atentate su vršili srednjoškolci, studenti i oficiri. Tako da su negde počeši od negde 1894. kad izvršen atentat na francuskog predsjednika Republike Sadi Carnoa, pa sve tamo do 1914. tu imate ceo niz krunisanih glava predsjednika Republika, premijera, glave su samo padale. Tako da je ono što smo imali, jeli, ovde u Beogradu 1903. godine, i ono što se dogodilo u Sarajevu 1914. godine, to je bio samo deo jednog šireg evropskog procesa.
1: On jeste oduzeo dva života, ali da kažemo, njegova misija je bila ubiti jednog vladara, jednog tiranina zarad slobode mnogih. Eto, malo da se osvrnemo i na njegov život posle tog događaja, naravno zatvoren je, nažalost mlad je ostao, mlad je izgubio život 23 godine. Kako su izgledali ti njegovi dani u zatvoru? Uslovi su bili katastrofalni, umro je kao mučenik, mogli bi reći.
2: Da, dakle, treba naglasiti to da Gavrilo Princip nije hteo da ubije Sofiju. On je hteo da ubije Poćoreka, koji je bio jedno od najmrznutih ličnosti među Srbima u Bosni i Hercegovini, a i on je, na osnovu izvora koji imamo, mrzeo Srbe. Do te mere da je to smetalo upravljačkim krugovima u Beču. Dakle, hteo je da ubije Poćoreka i naravno prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Iz njegovih iskaza kasnije po zarobljavanju, mi vidimo u stvari da za njega bilo primarno da sebe žrtvuje za slobodu svoga naroda. Dakle, ubiti tiranina, i to na Vidovdan. I zato ima mnogo razloga zbog kojih ga porede sa Obilićem. I on jeste novi srpski Obilić. Iz onoga što je pisao Nedeljko Čabrinović, jednom svom prijatelju, dan uoči atentata, on kaže, mi vidimo da je zaista postojala ta paralela. Nedeljko Čabrinović kaže, sjećaš li se Miloševa zavjeta? Vidjet ću šta će sutra biti. Jer je sam Čabrinović i njegov otac su bili optuživani da su tajno potajno radili za Austro-Ugarsku. Baš onako kao što je Miloš Obilić bio optužen na Kneževoj večeri. Gavrilo je u detinjstvu recitovao narodne junačke pesme. Za odličan uspeh on je u školi bio nagrađen jednom zbirkom narodnih junačkih pesme. On je to recitovao pred ponosnim ocem, majkom, rodbinom i komšijama. Dakle, oni su bili prepuni tog epskog junačkog duha, te junačke etike. I dakle, ono što je uradio se sasvim uklopilo. S jedne strane nešto je evropski, da tako kažemo, trend, i nešto je srpska tradicija tiranoubistva. U zatvoru je bio podvrgnut najstrožijem režimu. Dakle, Austro-Ugarska je ubila, odnosno obesila sve one na koje mogla da primjeni tu najstrožu kaznu, one koji su bili punoletni. Oni koji su bili maloletni, nisu težili i čekali najteži zatvorski uslovi, a to su pre svega bila trojica ključnih atentatora, dakle, Princip, Grabež i Čabrinović. I oni su praktično umirali, venuli postepeno, bez osnovne lekarske nege. Kad

ga je posjetio dr. Pappenheim u Zasavskoj bolnici. Gavrilo Princip je već umirao, faktički venuo. I dr. Pappenheim je ostavio neke od najdragocenijih izvora o samom Gavrilo, o tom razgovoru sa njim. On je bio vrlo nesećan jer, kaže, moja otadžbina, a govori o Srbiji, je, kaže, propala. To je bilo posle propasti Srbije 1915. godine.

0: borca za slobodu. Da li istorija napravila u stvari pravu formulaciju Gavrila Principa, da je mladi čovjek koji je dao svoj život za ideale, za ono u što je stvarno verovao?
1: Da, u jednoj od najboljih knjiga o sarajevskom atentatu, koju je napisao Vladimir Dedijer, mladi Bosanci i sam Gavrilo Princip upoređeni su sa dotašnjim antikolonijalnim pokretima u Egiptu, u Indiji, širom sveta. I tamo, u kolonijama, recimo u Egiptu, o tome pisala jedna naša istoričarka, Anja Nikolić, zavladala je moda atentata na kolonijalne upravnike. Dakle, vidimo da Gavrilo Princip pripada nečemu što je svetska univerzalna borba za slobodu. Znate, sam Thomas Jefferson, koga vole naši liberali da se pozivaju, napisao je da drvo slobode s vremena na vreme mora da se zaliva krvlju tirana i tirana ubica. Dakle, toj tradiciji je Gavrilo pripadao, kao i onoj srpskoj, epskoj, junačkoj, obilićevskoj tradiciji, i zato za srpski narod Gavrilo Princip ostaje novi srpski Obilić.
0: Profesor Kođu, hvala na razgovoru i hvala na ovim divnim informacijama.

Fenečki biseri osnovani su uz blagoslov oca Makarija i igumana manastira Fenek. Članovi su muzički obrazovani, ali se osim muzike bave i humanitarnim radom, što su mnogo puta dokazali do sada.

I poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalu. Do ponovnog susreta, srdačno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Gordana Prtina.

0: izvođače nagrađenih kompozicija. Vrijeme je za prvi festivalski blok. Večeras nas vodi od sunčane Marbelje preko Kozarske, Dubice i Sombora, pa sve do Zagreba.
1: Iz Kozarske Dubice dolazi Katarina Čekić. Grad na obali Une poznat je po miru, prirodi i jednoj posebnoj tišini, ali baš iz takvih mjesta često dolaze najiskrenije emocije. Njena pjesma, Pa neka zna, govori upravo o tome kako je nekad važno reći ono što osjećaš bez straha.
0: Iz Sombora dolazi Ivo Radenković, grad širokih ulica, lipa i sporog ritma, ali grad u kojem muzika ima posebno mjesto. Iva pjeva Veruj u sebe i to je poruka koja ne treba samo njoj večeras, nego svima nama.
1: A iz Zagreba dolaze Ena i Mihael, grad koji nikad ne miruje, a pjesma Maje Rogić Daj pet, kao što smo navikli, ima snažnu poruku, poruku humanosti, ljubavi i mira.
0: Ali Petre, to nije sve, zar ne?
1: Da, Leno, večeras imamo jedno iznenađenje. Prošle godine ti si imala asistentkinju, AI voditeljku, Đurđu. A sada smo otišli korak dalje, sa nama je ove godine hologramski AI asistent, naš novi drugar Đorđe. Đorđa ćemo pokušati sa ekrana izmjestiti ovdje kod nas u hologramsku projekciju. A u čemu će on to nama pomagati? On će kao pravi domaćin pružiti informacije tamo gdje Lena i ja zapnemo, jer on ima sve dostupne podatke sa interneta i do njih dolazi u milisekundi. Đorđe će najavljivati izvođače koji dolaze iz drugih zemalja i to na njihovom jeziku. Tako da će svi njihovi navijači putem streaming kanala moći da prate festival u svojom zemljama. Leno, mislim da je vrijeme da uključimo Đorđa glasovnom komandom.
0: Ajde.
1: Đorđe!
2: Hvala Petre na ovoj najavi. Da, ja jesam AI voditelj i mogu da govorim različite jezike i pronađem mnogo informacija u milisekundi. Ali ono što vi imate, to je mnogo važnije. Imate uzbuđenje pred nastup i emocije. Imate prijatelje. Imate hrabrost da izađete na scenu i podijelite svoju pjesmu. Zato sam večeras ovdje samo kao vaš asistent. Da kao pravi domaćin pomoćnik pružim informacije koje su vam potrebne, ali i najavim izvođače iz drugih zemalja na njihovom jeziku. Kako se vi ne biste gnjavili sa tim i prevodili. Pouzdano znam da je Lena jedne godine najavljivala, čak i razgovarala sa djevojčicom iz Kine na mandarinskom. Sada najavljujem prvog izvođača i pjesmu prvog festivalskog bloka. Nadam se da ćete čim progovorim shvatiti iz koje nam zemlje izvođač dolazi. Buenas noches, amigos! Desde la hermosa ciudad de Marbella, conocida por su sol, su mar y su música, llega una joven artista que vive cada nota con todo su corazón. Toca varios instrumentos, habla diferentes idiomas y a su corta edad ya escribe y compone sus propias canciones. Con una energía especial y un estilo moderno que une música, emoción y juventud, esta noche, en el escenario del 32º Festival de San Jorge, les presentamos a Alice Ra, con la canción Addicted to the Life. ¡Que comience la música!
3: Alice Ra nam stiže iz Španije, ima 11 godina, pohađa muzičku školu i svira tri instrumenta, klavir, trombon i gitaru, govori i uči 5 različitih jezika, voli komponovati i pisati tekstove za svoje pjesme, bavi se crtanjem, igra tenis i voli šiti.

Milana Ciganović živi u Banja Luci, ima 10 godina, ide u četvrti razred osnovne škole Desanka Maksimović u Dragočaju, kao i u muzičku školu Vlado Milošević i prvi je razred na ociku za klavir. Odličan je učenik, a u slobodno vrijeme bavi se i folklorom. Mnogo voli da pjeva i uživa u tome. Do sada nije učestvovala na festivalima i veoma je srećna što je dio ovogodišnjeg Đurđevdanskog festivala.

Aleksija Ćimović ima 10 godina i dolazi iz Banja Luke. Učenik je 5. razreda osnovne škole Branko Radičević i odličan je učenik. Muzikom se aktivno bavi od 2023. godine, kada je upisao muzičku školu Vlado Milošević, instrument gitara. Pored muzičkog obrazovanja, Aleksej pohađa školu glume u gradskom pozorištu Jazavac i aktivno trenira plivanje. Voli scenu i nastupe, a učešće na ovom takmičenju za njega predstavlja ostvarenje sna. Kad odraste, želi da bude doktor medicine.

Arseniji Kežićima 9 godina. Ide u treći razred osnovne škole u Mrkonjić gradu. Obožava muziku od malih nogu. Aktivan je član kora Mali princ. Svira klavir, igra folkloru u kudu. Petar II. Karađorđević Mrkonjić. Do sada je učestvovao na mnogim festivalima u zemlji

0: Brojevi su važni, ali još je važnije šta napravimo sa njima. Izaberite NLB gotovinski kredit za sve što dolazi.
1: Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba. Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
2: Ovo je moj trenutak. Da priznam da ne mogu. Nikad neću pobijediti. Dajem sve od sebe. Trud, disciplina, upornost. Ali ne ovaj put. Odustajem. Ali ne ovaj put. Trud, disciplina, upornost. Dajem sve od sebe da pobjedim. Nikad neću priznati da ne mogu. Ovo je moj trenutak. Pobjeda je već u tebi. Probudi je uz novi Aqua Viva Sport Isotonic Recover. Život je sport.
3: Oduševi se novim All Plant muslima i omiljenim napicima. Snekni obilnu dozu voća i žitarica. Novi, obilno dobri okusi. All Plant.
4: Kad poželim da se opustim i uživam, biram President Somborsku. Tako kremasta i neodoljivog ukusa. Jer sve se vrti oko uživanja u najboljem društvu. President Somborska. Uživanje je važno.
5: Će biti najlepša. Samo nemoj da preteraš. Znaš da tetka voli jednostavnu šminku.
6: I se ne vide kvari tvoju kreativnost.
5: I frizuru će.
6: A ima tetka bolje ide.
0: U svakoj roli Plazma Rolls.

0: Hljeb i Ergeta. Ljubav koja traje. Ljubav koja daje. Ergeta. Dobra strana hljeba.
1: Nisam od uvijek bio ovako smiren mačak, znaš.

0: Bravo. Dragi naši gledaoci, hvala vam što ste večeras bili dio ove predivne priče.
1: Hvala vam što ste zajedno sa nama slavili muziku, mladost i prijateljstvo.
0: Veliko hvala našim sponzorima, partnerima i svima koji su omogućili da se ovaj festival održi.
1: Čestitamo svim našim učesnicima i vidimo se sljedeće godine.
0: Ćao! Čestitam.
2: Čestitam.
3: Čestitam.

ovde celoga života. Biću samo stranac, neznanac koji gleda cigaretu koja gori, jedna misao se sa drugom gori. Podižem pogled, vidim vrata, ulaz od pakla, u tami se

sam je daleko od kuće, ko da sam na kraju devetog kruga, iz dana u dan slama me tuga, i svaki novi dan još neki novi ožiljak, jako duboko u

Ajmo, braćo i sestre, jedan krug za našeg druga, sve naše prijatelje.